Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшейтиш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылык юпырмаклык азган, серых йөйгей, буржын урки ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумчы материал йок, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыраң талкан, тәмисал чучумел. Асаслык роли бөрекни куатлап, баданы күшейтиду. Бәлп тейлип агреш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейду. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшейтиш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылык юпырмаклык азган, серых йөйгей, буржын урки ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумчы материал йок, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыраң талкан, тәмисал чучумел. Асаслык роли бөрекни куатлап, баданы күчейтиду. Бәлп тейлип агреш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейду. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчейтиш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылык юпырмаклык азган, серых йөйгей, буржын урки ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумчы материал йок, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыраң талкан, тәмисал чучумел. Асаслык роли бөрекни куатлап, баданы күчейтиду. Бәлп тейлип агреш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейду. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күчейтиш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркиби ипимедиум оти, сылык юпырмаклык азган, серых йөйгей, буржын урки ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошумчы материал йок, шекли капсул. Ичидеки дора коңур яки бегыраң талкан, тәмисал чучумел. Асаслык роли бөрекни куатлап, баданы күчейтиду. Бәлп тейлип агреш, баш кийиш, кулак коңулдаш, көз торлушуш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсири азырчы инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейду. Диккат кыладыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-0507.

0: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күшәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күшәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрек тәккез. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш, баданы күшәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап, баданы күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыга мас келмейди. Диккат кылдыган ишларны доорунун түшөндүрүшүдөн көрүп билиң. Эскертиш: доорыны доорунун түшөндүрүшү яки доктордун көрсөтмөсү боюнча сетип билиң ва истемал кылың. Жилин доора илан ижазат номери 300-427-05-007. Мәслихәт сораш телефон номери 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжаң радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш, сагынлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагынлыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштыруч дәресханәсе, фәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрне умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадәнне күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырраң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бәлп тейлеп агрыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәс. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін.